0: دوزخله آر میده آر میده ساداریس سواغا نخالی وارزی ساداریس جاغرم تاز میده تبیلیسو مزیز دوارده بیس بخاره و وشنود سیتوزخله آر میده ساداریس سواغا نخالی وارزی ساداریس جاغرم تات بینا اکاریم غروز نیلی
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори Тормеди, Тормеди 07. Little Trees Certilige.
2: Ченебурис Этершия. Этершия. Ори Атасиане Бисхиди.